کے اگے رکھیے جت دسے دربار موہ کے بولن بولیے جت سن کرے پیار امرت ویلا سچ ناؤ وڈیائی ویچار کرمی آوے کپڑا نظری موکھ دوار نانک ایویں جانیے سب آپے سچیار تھاپیا نہ جائے کیتا نہ ہوئے آپے آپ نے

جسنو بخشے صفت صلاح، نانک پاتشاہی پاتشاہ امول گن امول واپار، امول واپاریے امول پنڈھار، امول آویں امول لے جاہے، امول پائے امول لا سماہے، امول کرم امول دیبان، امول تل امول پروان، امول بخشیس امول نیسان، امول کرم امول فرمان، امولو امول آخیا نہ جائے، آخ آخ رہے لولائے، آخیں وید پاٹ پران، آخیں پڑے کریں وکھیان، آخیں برمے آخیں اند، آخیں گوپی تے گوند، آخیں ایسر آخیں سد، آخیں کیتے کیتے بدھ، آخیں دانو آخیں دیو، آخیں سر نر من جن سیو، کیتے آخیں آخن پاہے، کیتے کہہ کہ اٹھ اٹھ جاہے، کیتے کیتے ہور کرے تا آخ نہ سکے کئی کے، جیوڈ پاوے تیوڈ ہوئے، نانک جانے ساچا سوئے، جے کو آخے بول وگاڑ، تاں لکھیے سر گاوارا گاوار، سو در کے ہا سو کر کے ہا، جس بہ سرب سمالے، واجے ناد انیک اسنکھا کے تیواون ہارے، کیتے راگ پریسیوں کہین، کیتے گاون ہارے، گاویں تونوں پون پانی بیسنتر، گاویں راجا ترم دوارے، گاویں چت گپت لکھ جانے، لکھ لکھ ترم ویچارے، گاویں ایسر برما دیوی سون سدا سوارے، گاویں اند انداسن بیٹھے دیوتیاں درنالے، گاویں سد سمادی اندر گاون ساد ویچارے، گاون جتی ستی سنتوکھی گاویں ویر کرارے، گاون پنڈت پڑن رکھی سر جگ جگ ویداں نالے، گاویں موہنیاں من موہن سرگا مچ پیالے، گاون رتن اپائے تیرے ارتھک تیرت نالے، گاویں جودھ مہابل سورا گاویں کھانی چارے، گاویں کھنڈ منڈل ور پنڈا کر کر رکھے دھارے، تیئی تدنو گاویں جو تد بھاون رستے تیرے پگت رسالے، ہور کیتے گاون سے میں چتنا آون، نانک کیا ویچارے، سوئی سوئی سدا سچ صاحب ساچا ساچی نائی، ہے بھی ہوتی جائے نہ جاسی رچنا جن رچائی، رنگی رنگی بھاسی کر کر جنسی مایا جن اپائی، کر کر ویکھے کیتا اپنا جیو تس دی وڈیائی، جو تس بھاوے سوئی کرسی حکم نہ کرنا جائی، سو پات ساو سا پات صاحب نانک رہن رجائی، مندا سنتوخ سرم پت چولی پیان کی کریں بپوت، کھنسا کال پواری کایا جگت ڈنڈا پرتیت، آئی پنچھی سگل جماتی من جیت جگ جیت، آدیس سے آدیس آد انیل اناد اناہت جگ جگ ایکو ویس، پگت گیان دیا پندارن کٹ کٹ وا جیناد، آپ نات ناتھی سب جان کی رد سد اورا ساد، سنجوگ ویجوگ دوئے کار چلاویں لکھے آویں پاگ، آدیس سے آدیس آد انیل اناد اناہت جگ جگ ایکو ویس، ایکا مائی جگت ویائی تن چیلے پروان، ایک سنساری ایک پنڈاری ایک لائے دیوان، جیو تس پاوے تیویں چلاوے جیو ہووے فرمان، او ویکھے او نا نظر نہ آوے بہتائے ہو وڈان، آدیس سے آدیس آد انیل اناد اناہت جگ جگ ایکو ویس، آسن لوئے لوئے پنڈار جو کچھ پایا سو ایک وار، کر کر ویکھے سرجنہار نانک سچے کی ساچی کار، آدیس سے آدیس آد انیل اناد اناہت جگ جگ ایکو ویس،
ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕੀਸ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚ ਪੈਣੇ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੇ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾ ਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਕਾਰਤ ਕਰੀਐ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤਿਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ

پنڈارا جس توں دے تسے کیا چارا نانک تک سوارن ہارا آسا میلا پہلا آخا جیوا وسرے مر جاؤں آخن اوکھا ساچا ناؤں ساچے نام کی لاگے پوک ات پوکھے کھائے چلیے دوک تو کیوں وسرے میری مائے ساچا صاحب ساچے نائے راو ساچے نام کی تلوٹ آئی آخ تھکے قیمت نہیں پائی جے سب مل کے آخن پائے ودا نہ ہوئے کاٹ نہ جائے

کایا سادہ ارز تپ کرے وچوں ہو میں نہ جائے ادھیاتم کرم جے کرے نام نہ کبھی پائے گر کے سبد جیوت مرے ہر نام وسے من آئے سن من میرے پج ست گر سرنا گر پرسادی چھٹی ہے بک پوجل سبد گر ترنا رہاؤ ترے گن سبا تات ہے دوجا پاؤ وکار پنڈت پڑے بندن موہ بادا نہ بوجے بکھیا پیار ست گر ملے ترپٹی چھوٹے چوتھے پد مکت دوار گر تے مارگ پا